မင်္ဂလာပါတော်ရချင်းပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388တော်တလင်းလာဇန်း2ရက်ခရစ်တက်ကြေ2026စက်တမာလ13ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လဲ2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့အနေနဲ့တိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းကတော့ဆရာအလင်ငါကျော်စွာရွှေပြည်အေးရေးသားခဲ့တဲ့ဘွေးဒုတ်ဆိုတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါ

တော်ရရှိမြတ်မြကုချင်စာပြီးတရင်များကိုစတင်ဖာချအစင်ခံပါမယ်မြမအရေးလက်တွေ့ဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှဆွေးနွေးတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမြမအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ပြီးမြမနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြကလက်တွေ့ဖြေရှင်းပေးဖို့ပါတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့63ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမြမအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းလူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပြီးလက်တွေ့ပါတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေပေးပို့ပါတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ် IIMM နဲ့ UN လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့အစည်းအခမ်းအနားတွေကိုအခြေခံပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာ Gender Based Violence နဲ့ Sexual Violence တွေကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့နေရာပြန်ပို့ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တာကြောင့်သတိထားဆောင်ရွက်ဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော်ကော့တက်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တောင်းဝန်ခံမှုရှိစေရေး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးရေးနဲ့စစ်တပ်ထံလေရင်စီနဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ဆို့ရေးတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ IIMM အကြီးအကဲနီကိုလတ်ခွန်ဂျန်ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရသာနေရာတွေကိုလေကြောင်းဒရုန်းနဲ့ပါရာမော်တာတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေပြီးရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထား1600ကျော်နဲ့တသက်ထွက်ဆိုချက်950ကျော်စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး Free Her Campaign Kim Harris ကစတင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံတကာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC ကမကြသေးမီကတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး Nobel ဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Harris ကိုကိုထိန်လင်းကမိခင်ဖြစ်သူလွတ်မြောက်ရေးအတွက် Free Her Campaign ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီ campaign ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့ Proof of Life အဆင့်ကနေမိသားစုနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်ရဖို့နဲ့အကန့်အသတ်မရှိချက်ချင်းလွတ်မြောက်ရေး Free Her အဆင့်ကိုကူးပြောင်းလှုပ်ရှားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာ2021ခုနှစ်အာနာသိန်းချိန်ကစပြီးမိသားစုနဲ့၅နှစ်ကျော်ကြာကင်းကွာနေရပြီးလက်ရှိဗန်နီးယားမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရပဲအမှောင်ချခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Kim Harris က1989ခုနှစ်ကလေးဘဝကလေးကမိခွန်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဆယ်စုနှစ်များစွာအကြာအခုအသက်49နှစ်အရွယ်မှာမိခင်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ထပ်မံတောင်းဆိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခု campaign ကတဆင့်မိသားစုနဲ့အ мян ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်မြောက်ပေးဖို့အာဆီယံကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတယ်လို့ကမ်ဘောဒီးယားကဟွန်ဆန်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ယာယီအကြီးအကဲဟွန်ဆန်ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမှာတွေ့ဆုံစဉ်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့မြန်မာကိုတိုးတက်နေတယ်လို့ပြောတာကဟွန်ဆန်ရဲ့တန်တမာရင်ရေးအရာခြေကားပြောဆိုမှုလို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလေလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကိုကမ်ဘောဒီးယားဘီရင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့တွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်အဲ့ဒီနေ့ကရောက်ချိန်မှာပဲဘီရင်နဲ့မိဖုရားကပြည်ပကိုရောက်နေကြတာပါ။နေပြည်တော်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်မနက်တို့တွေ့ဆုံချိန်မှာနိုင်ငံဂါနာအလိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာဟာကမ်ဘောဒီးယားအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရက်တည်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နနိုင်ငံကိုအခြေပြုလုတ်ကင်နေကြတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဘက်ကသတင်းမှဖော်ပြပါဗျ။မင်း online ရဲ့တမရရာဒူယူအပီတွားရောက်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့ယောမသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွက်တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့အာမခံချက်အများအပြားရထားလို့သာတွားရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Indo-Pacific ရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Mr. Chun Pok Ong က BBC ကိုပြောထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်တပ်တိုက်လေရင်အများအခြေပြုတဲ့တဒုဦးလေစိတ် drone နဲ့အတိုက်ခံရပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအသုံးပြုတဲ့တရားဦးလေစိတ်ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့လယ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက FPV drone တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ drone 6စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်တိုက်လေရင်၄စင်းကိုထိမှန်က2စင်းလုံးဝပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ DVB အနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တစ်စင်းကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတိုက်လေရင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတခြားတိုက်လေရင်တွေကိုမြင်ရပါတယ်။စစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတွေလုပ်တဲ့ Tactical Raptor 2.0 စာမျက်နှာကတော့တိုက်ခိုက်ရေးခံရတဲ့လေရင်ဟာ YAK-130 အပေါ်စားတိုက်လေရင်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ YAK-130 တိုက်လေရင်ဟာရုရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့တိုက်လေရင်ဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ဟာအခြေခံအားဖြင့် American Dollar 15သန်းလောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းတရားဥပဒေမြေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေသလိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဆရာနာရှင်တပ်ဘက်ကတော့တရားဦးလေးစိတ်ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာစစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆဆကာဝါကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ရေးအောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA နဲ့ဆီယနာရှင်အစိုးရတို့အကြားနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Nippon Foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Sasakawa ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ New Age သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Sasakawa ကအာရခတတော် AA နဲ့ဆန္ဒရှင်အစိုးရတို့အကြားကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်တစုံတရာမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတရပြုလုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးလက်ရှိမှာနှစ်ဖက်လုံးကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွက်သဘောတူညီတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့စက်တဘာလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဟာပုံမှန်ပြင်းထန်လာနေပြီး Nippon Foundation အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့တောင်းအလွန်အန္တရာယ်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် AA နဲ့စစ်တပ်နှစ်ဖွဲ့လုံးကိုဆက်သွယ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Sasakawa ရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့အတူဆက်အနာရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အကြား2020ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်တွေမှာယာယီအပြစ်အခရက်စဲနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာပြက်ပြဲပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဆာဆာကာဝါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဆရာနာရှင်အစိုးရတမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအာရခတပ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာပလဝမှာရခိုင်စာအတင်းအကျပ်တင်ခန်းခြင်းမရှိဘူးလို့အာရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကတုံ့ပြန်ပါတယ်အာရခတပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာမြမစာနေရာမှာရခိုင်စာအစာထိုးတင်ကြားမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းចောင်းသားတွေကိုမဖြစ်မနေအတင်းတင်ကြားခိုင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့အာရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကစက်တမလ9ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပလောဝခရိုင်အတွင်း12တန်းမြမစာနေရာမှာရခိုင်စာအစာထိုးတင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာလုံးဆိုင်ရာခူမီအဖွဲ့အစည်း GKO ကကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့
တဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်တာဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဌာနတိုင်ရင်းသားတွေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ6ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်အခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပါပလဝခရိုင်အတွင်းတင်ကြားမဲ့တင်ယိုးညွှန်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနရဲ့မူဝါဒအရအခုရေးဆွဲထားတဲ့12တန်းရခိုင်စာတင်ယိုးတစ်ကိုမြမစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းကိုမတင်မနေရအတင်းအဓမ္မတင်ယူခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့မြမစာနဲ့ရခိုင်စာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်တင်ကြားနိုင်တဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မြမစာနေရာမှာရခိုင်စာတင်ကြားမှုရှိနေပေမဲ့လည်းအတင်းတင်ကြားခိုင်းတာမျိုးမရှိပဲကျောင်းသားတွေဆန္ဒရှိမှတင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပလောဝမျိုးကကျောင်းဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်ပလောဝခရိုင်အတွင်းမှာအခု2026-2029ပညာသင်နှစ်မှာ12တန်းပညာကိုသင်ကြားနေသူ158ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာရခိုင်လူမျိုး138ယောက်ခူးမိလူမျိုး16ယောက်ဒိုင်းနယ်လူမျိုး3ယောက်နဲ့မျိုးလူမျိုး1ယောက်တို့ရှိတယ်လို့အာရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်အာရခတတော်အေးအေးထိန်းချုပ်မြို့နယ်တွေမှာ12တန်းမြမစာနေရာမှာရခိုင်စာအစားထိုးသင်ကြားလာတယ်လို့မြမသမိုင်းကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးရခိုင်တမိုင်းနဲ့အစားထိုးတင်ကြားမှုတွေရှိတယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေစီကသိရကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာရေကြီးရေရှာမှုလူမျောပါပျောက်ဆုံးသည့်အထိဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာတာနဲ့အတူပင်လယ်ဒီရေတက်ချိန်တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်မြို့နယ်အများအပြားကရပ်ကွက်တွေနဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေမှာစံချိန်တင်ရေကြီးရေရှာနေပြီးလူမျောပါပျောက်ဆုံးတာတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေကရန်ကုန်မြို့မှာမိုးသီးထန်းစွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်တာမွေကြောင်မြောင်းနဲ့ကြက်ကဆန်တဝိုက်ကအ धिक လမ်းမကြီးတွေပေါ်ဒုစစ်အထက်ထိရေရှမ်းတက်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တာမွေ Oceans Zero Center ရှိလမ်းမကြီးပေါ်မှာရေဒုအလွန်များပြားခဲ့တာကြောင့်ခီးရတဲ့ YBS Zack Baskar တွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်ငယ်တွေမောင်းနှင်ရအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပြီးကားဆက်ရတာနဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေနိုင်ရင်နဲ့ချီဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာပဲတာမွေ155လမ်းထိပ်ရေနှုတ်မြောင်းအနီးမှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရေစီးနဲ့အတူမျောပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ရေကြီးရေရှာမှုမှာမြောက်ဥကလာပတောင်ဥကလာပတင်ကန်းကျွန်းဒဂုံမြို့တဲ့ area တွေအပြင်တာကီတာဒေါ်ဘုံအလုံးလှိုင်းတာယာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေကရောက်ကပောင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးနေအိမ်တွေအတွင်ရေဝင်ရောက်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်စဉ်မိုးရာသီရောက်တိုင်းအခုလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေပုံမှန်တွေ့နေရတာဖြစ်ဟာမြို့ပြဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သဘာဝပထဝီဝင်အနေထားဆိုင်ရာအခြေခံပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာပြန်လည်မွန်းမံခဲ့တဲ့ GICA ရဲ့ရန်ကုန်2040မဟာစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအစ်စ်အရရန်ကုန်မြို့တွင်ရေနှုတ်စနစ်ဟာတဘာဝစီးဆင်းမှုအပေါ်မိခိုနေရဆဲဖြစ်တာကြောင့်မြေရေဒီတက်ချိန်မှာရေထွက်ပေါက်တွေပိတ်ဆို့ပြီးရေပြန်ကန်တက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြအဆောက်အုံတွေတိုးချဲ့မှုကြောင့်တဘာဝရေစိမ့်မြေတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီးအမိုင်းနဲ့နှုံးတွေကြောင့်မြောင်းတွေရဲ့ရေစီးနိုင်စွာကျဆင်းနေတာကလည်းရေကြီးမှုကိုပုံမိုဆိုးဝါးစေတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာပေါ်တာဆွဲကျန်းနေတဲ့မန္တလေးမှာဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုင်းရှိုးပွဲလူငယ်တွေနဲ့တိုးမပေါအောင်စီကားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစိုးစိုးရွားရွားလုပ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတော့မန္တလေးမြို့ကလူငယ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပသွားတဲ့အဆိုတော်ဆန်းဆိုင်ခန်းလိုင်ရဲ့ရှိုးပွဲကိုတိုးမပေါက်အောင်တွားရောက်အားပေးခဲ့ကြတယ်လို့မြို့ခံတရင်အင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်ညပိုင်းမှာချိုင်းအေးတာဇန်မြို့နယ်တွေက28လမ်းနဲ့29လမ်းကြား53လမ်းမှာရှိတဲ့ The First Mandalayevent park မှာစစိုင်းခန်းလိုင်ရဲ့ရှိုးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူ2000ဝန်းကျင်လောက်တွားကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့မြူကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုပွဲကျင်းပတဲ့နေရာဟာမန္တလေးမြို့မှာခိုးဆို
လူနိုင်မှုတွေနဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတာကြောင့်လက်မှတ်တွေလျှော့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းနေတယ်လို့ပွဲမချင်းပါမီရပိုင်းကသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်ပွဲချင်းပါချိန်မှာတော့တိုးမပေါက်အောင်စီကားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေရအတော်များများမှာအာဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်လူငယ်တွေသတိဝိရိယနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အသိပေးနေတဲ့ကြားကအခုလိုအပျော်ပါလိုက်စားနေတဲ့အပေါ်လဲမြို့ကန်တွေအကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူလူရဲ့ boycott လုပ်ခံရတာကြောင့်လူမြင်ကွင်းကနေကာလအတန်းကြာပျောက်နေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါသေးတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကျင်းပသွားတဲ့ဆန်းဆန်းခန်းလိုင်းရှိုးပွဲမှာစေအုပ်စုကလုံခြုံရေးယူထားပေးပြီးကင်းလှည့်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေစီကနေတဆင့်သိရပါဗျ။ဆန်းဆန်းခန်းလိုင်းရှိုးပွဲရှိလို့အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းတည်းကမန္တလေးမြို့ကလမ်း30မြို့ပလမ်း52လမ်းနဲ့53လမ်းတွေမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့ကန်တွေတွားရေးလာရေးအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရှိရကြောင်း DVB သတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြင်ညာလို့ပြပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇွန်လတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ Graham နဲ့တင်ဆောင်မလို့ရဲ့စွမ်းအားလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: 90.5 FM 2000 Radio Myanmar Mai System မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့မှာဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ ABSDF ကျောင်းသားတက်မတော်ဒီရဲဘော်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြမောင်တို့ဒီရဲလေစွန်းကိုဒီစက်တင်ဘာလ7ရက်ဒီနေ့မနေ့6နာရီညနေ4နာရီအထိဟိုရဲလေစွန်းတို့တရားနာပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါတယ်နေရာကတော့နံပါတ် 53 Woodburn Road Brala မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွင်းကြံတဲ့ရုပ်ကလပ်ကို Rockwood Cemetery မှာမိတဲ့ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်ကတော့ September 16ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပါ။အချိန်ကတော့နေ့လယ်9:00ခွဲကနေ 3:15 မိနစ်ထိဖြစ်ပါတယ်။နေရာကတော့ Rockwood Memorial Gardens and Crematorium South Chapel မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြမောင်ကွယ်လွန်သွားပြီးမှဦးမြမောင်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ဦးမေအောင်နဲ့အမိဒေါ်မြအောင်တို့ရဲ့တားလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်ခင်တန်းကြီးနဲ့တားသမီးတွေဖြစ်တဲ့မခင်မမိုးကိုမင်းအောင်ကိုမင်းထိုင်းနဲ့ကိုတန်းထွန်းစော်တို့ကြိုင်းရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection အမမဟုတ် safe haven enterprise visa လျှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့ဖွယ်အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ asylum seeker resource center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။စင်ဒီမှာကားလိုင်စင်မရှိလို့ကောင်းမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရ။ကလေးကြောင့်ပို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေ။ဟိုနောက်ဒီနာလဲသွားလို့မရ။ကောင်းကင်စင်ပြင်းပြင်းရကျင်လိုက်တာနော်
2: ။အော်ဒါလေးများလွယ်လွယ်လေး။အာတီတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြက်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပါ
1: ။ကျမကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးဘူးတော့
2: ။အော်စိတ်မပူပါနဲ့။တင်နှန်းစရာထိုင်တဲ့ဘက်မှာ geo control လို့ခေါ်တဲ့ brake အပူပါရလေ။ 0468525626 0468525626 ကိုသာဆက်တယ်လိုက်ပါ။အလုံးစင်ပြေသွားမှာပါ။အ
1: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင်။
0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းဟောင်းလေးတပုတ်ပါကိုတင်လှိုင်ရဲ့မိအချက်များလို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရချမြန်ပြန်ခုပါကျမရေးရတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြေစီမသတင်းဌာနကရေးသားထားတဲ့ဒီတကြားပါတဲ့အချိုရည်နေ့စဉ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲတောက်လို့ရှိရင်အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းပါတော်ရချမြန်ခင်ဗျာတကြားပါတဲ့အချိုရည်တွေကိုတောက်သုံးနေခြင်းဟာလူတအူးအတွက်အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကိုနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်နိုင်စေတဲ့အကြောင်းကိုမကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တူတေသနာတရားအရာသိရှိရပါတယ်မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေဆေးရုံကြီးနဲ့ဟာဗတ်ဆေးပညာကျောင်းတို့ကတူတေသီတွေရဲ့တွေ့ရှိချက်အရာဒီတလားကိုတကြိမ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီနဲပါစွာပြီးတော့တကြားပါတဲ့ဒီပေါ့ဒီအချိုရည်တောက်သုံးသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တကြားပါတဲ့အချိုရည်ကိုနေ့စဉ်တောက်သူတွေကဒီအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ 1.45 ဆပို့ပြီးတော့မြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကဒီတကြားပါတဲ့အချိုရည်တွေကိုတနေ့ဒီအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တောက်သုံးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးစင်တာ CDC ရဲ့အချက်လက်တွေကဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်ကလင်းငယ်တွေဒီလဲဒီနေစဉ်တကြားပါတဲ့ဒီအချိုရည်တောက်သုံးနေကြတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေဟာအချိုရည်ဒီကြောင်းนี่ပြများတနေ့ကိုကယ်လိုရီ400ကျော်ရရှိနေကြပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအရေတွေကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့သူတေသနာမှာပြောထားတဲ့ဒီတကြားပါအခြေအရေတွေကတော့ဆိုတာဒီအာပြအခြေအရေဒီတကြားထည့်ထားတဲ့တတိဖြော်ရည်တွေနဲ့တခြားတကြားပါတဲ့အခြေအရေမျိုးစုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကြားဖြည့်ဆွက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ဒီတရားရဂိုင်းနှုံးတတိကရတဲ့လက်ဆက်တဲ့တတိဖြော်ရည်တွေကိုတော့အဲ့ဒီစီးရင်နဲ့ထဲ့သွင်းတာမရှိဘူးလို့သူတေသူတွေကရှင်းပြပါတယ်အစာရင်ကင်ဆာကဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီ gastric cancer အစာရင်ကင်ဆာဟာကဘာတဝန်းကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးမှုများအနက်ဒီစဒုထအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်း gastro hub advanced journal မှာဩဂုတ်လအတွင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီအခုသူတေနာစာတမ်းမှာဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတနင်္ဂနွေမှာပင်နှစ်စဉ်လူပေါင်း3000ကျော်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်ပွားပြီးတော့လူပေါင်း1000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဒီသုတေသနအဖွဲ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူ3000ကျော်ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတကြားပါတဲ့အချိုရည်ပုံမှန်တောက်သုံးသူတွေဟာဒီအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှစ်ဆခန့်မြင့်တက်ကြကြောင်းတွေ့ရှိပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမှာအထူးသဖြင့်ပုံမူတိတာတင်ရှားစွာနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသူတေသနာမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ဒီဆေးပညာနဲ့အစာခြေလမ်းကြောင်းကင်ဆာပညာဒီပမောက်ခဒေါက်တာမနက်ရှားကအဲ့ဒီတွေ့ရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလွန်ထူးခြားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့တွေ့ရှိချက်လို့ယုံကြည်တယ်လို့The Newsweek သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 90.5 FM DOO Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကတင်ဆက်တဲ့ငွေပိုနေသူတွေဘယ်မှာယဉ်နှီးမြုပ်နှံကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်မြတ်ပေးကြပါတယ်။ဆရာနဲ့သိမိနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြားယဉ်နှီးမြုပ်နှံမှုအများအပြားဒီပြည်တွင်းကနေထွက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငွေရှိသူတွေကတော့အင်ချမ်မြေနဲ့ကားဘက်ကိုအလုံးရင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရအသစ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီအင်ချမ်မြေလောကကိုပါဒီပုံမိုတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ဒီငွေရှိပြီးသားဒီလက်ထဲမကင်ထားကျင်တဲ့ဘေကနာစီကိုပြောင်းရွှေ့လာနိုင်တယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတင်တင်တွေကစူးစီးပြောပြထားတာကိုနာဆင်ကြည့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာ
1: အာနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာအင်ချမ်းမြေကရွှေနဲ့ဒေါ်လာဘက်ကိုယင်းနှိမ့်မြုံနှံခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရဟာအင်ချမ်းမြေအခွန်မူဝါဒနဲ့ကားပါမစ်မူဝါဒတွေကိုပိုတင်းကျပ်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်ရှိအင်ချမ်းမြေဘက်မှာလက်ဝက်ကြီးအုပ်ဈေးကစားမှုတွေကြောင့်ဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်ထပ်တင်းကျပ်လာတာပါဒီလိုအင်ချမ်းမြေဈေးတွေအဆမတန်တက်လာမှုဟာအိမ်ငှားနေသူတွေကိုရောမဖြစ်မနေဝယ်ယူနေထိုင်ခြင်းသူတွေကိုပါဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ဖြစ်နေတယ်လို့လဲကိုတိုင်းကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုကာလမှာပဲတစ်ဖက်မှာလဲငွေကိုလက်ထဲမကင်ထားခြင်းသူတွေဟာအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားလာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလူခန္ဓာတွေကဝင်ရောက်ရင်းနှီးလို့ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရော SME လုပ်ငန်းတွေရောယင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အတော်စဉ်းစားနေရပြီလို့စီးပွားရေးလေလာတုံသက်သူဦးအောင်ပြောတာက
2: ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေက investment နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခေါင်းဆားရတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ချို့ဒီတကယ်လုပ်ငန်းစုတွေပေါ့ဥပမာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တာမျိုးပါလဲသူတို့မှာစိတ်ကောင်းမှုတွေရှိတော့မလုပ်ရဲ။နောက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာရန်ကုန် store လို့ဟာမျိုးပေါ့လေ။အဲဒါမျိုးတွေမှာယင်းနှီးမြုပ်နှံမယ်ဆိုတော့လည်းပဲအလားအလာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လက်တော်အခြေအနေမှာတကယ်ကိုဒီ exchange list မှာဝင်တာကဆင်းရလက်ထဲကြောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုသူတို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေအရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ပမာဏလည်းအရန်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအခြေယူလုပ်ရမှာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တချို့ဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒေသနာချင်းတွေမှာတွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာတွေနောက်တခြားသောနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဈေးကွက်တွေမှာဝင်ရောက်တာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပြန့်ကုန်တာတွေကတော့ဒါတိုင်းပြည်တော်အများကြီးမျက်နှာတယ်ပေါ့နော်
1: လက်တလောဆုံးရှုံးမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တွင်းကုံအစာထုံးနဲ့ကြမ်းမိုင်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်အများစုကတော့ငွေကြေးလုံခြုံမှုကိုဦးစားပေးရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအများအပေါ်အကျိုးတက်ရောက်နိုင်မဲ့စီးပွားရေးမှာမြုံနိုင်မှုတွေအားနည်းလာတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်
3: ။ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကဘလို့မျိုးတော့လုံခြုံမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအာရုံစိုက်လာကြတော့ဒီအနေထားကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီဘဝကိုပြောလို့ရပြီတို့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံမှုအတိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒေါ်လာဝယ်တာတို့ရွှေဝယ်တာတို့အဲ့ဒီအင်ချမ်းမြေဝယ်တာတို့ပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအင်ချမ်းမြေဆိုတာလေခုနပြောသလိုစီးပွားရေးအနေထားလို့ဒီတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ဈေးကွက်ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန်နဲ့ရောင်းဝယ်ကြတာမဟုတ်ဘူး
1: မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019-2018ခုနှစ်ဟာစီးပွားရေးယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုအားကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2021နောက်ပိုင်းကနေလက်ရှိအချိန်ထိတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုအတွက်ကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်။ COVID ကပ်ရောဂါမဖြစ်ခင်2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှု 3.5 ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့အခုနှစ်အတွင်းပြည်ပယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300ကနေ900ဝန်းကျင်အကြားတာရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း GDP ဟာ 6.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပေမဲ့ COVID ကာလ2020ခုနှစ်မှာ 3.2 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ခုနှစ်မှာတော့ GDP 18ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးဆင်းသွားခဲ့ပြီးအခုထိနှစ်စဉ်10ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ခန့်သာပြန်တက်လာပါတော့တယ်ရှင
0: ်။ဒါကတော့ BBC ကမတ်တတင်းတွေစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ဗမာပြည်တွင်းမှာငွေပူနေသူတွေဗမာယင်းနီမြုံနှံကြကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတော်ရရှင်များခင်ဗျားဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့ကိုတင်ထွန်းရဲ့တစ္ဆာပွင့်ပန်းလမ်းရမြေပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်

ကျောက်သားကျောက်ပွင့်မှာမေတ္တာဆိုရလဲခိုင်းနေနိုင်ရမယ်တူဝတူရနားလဲတော့လဲကွယ်သိဝင်ရွေလဲပြင်းနေဟရေးအစင်ပင်မှာရှိတော်ရီမှာသာရမယ်ငကိုရူချစ်တော်ဘဝဝဲသာဝဇင်မခွဲအသက်မှာဖွင့်လေရရင်ကွယ်

chao da chao kwen pa ma metta su ra le khan ya na ya me tu wa tu ye na le do le kwe tai wa ya yue le tin ne ha ye a se te ma chi bo wa ri ma ta ya me wa ji cha dia ni ma twin ne kwe ဆွေတသက်ဝေးရမယ့်ဖြစ်ဆိုရရင်တောကမုန်တိုင်းပုံနေတယောက်တလမ်းမခွဲလို့ရေမုန်းမြမငွေကျဆွချူမစတန်းဒါမနီနဲ့ကွယ်လာရရာပူရန်ရီလို့သစ္စာပွင့်ပန်းလောင်ရမြွယ်နောက်တွေ့ချင်း

ကြောက်ပွင့်ပမာမေတ္တာဆူရလဲခိုင်းနေနိုင်ရမယ်တူဝတူရဲ့နားလေတော့လဲွယ်တိုင်းဝင်ရည်လဲတင်းနေဟိုင်အစင်ပြမချစ်ဘဝဒီမှာတာယာမယ်ငကိုရူချစ်တော့ဘဝဝဲထားဝစီမခွဲအသေးမှ

0: chau da chau bui bama ni da sura le
1: kai nya na ya me tu wa tu ye na le do le gore sai wa ya yi le tin ne ha ye asil bi ma chiboa ni ma da ya me
2: tora shi myang khamya usalabi BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီခွဲခြား၊ကွဲပြားမှုတွေနဲ့စက်တဘာလ17ရက်နေ့9/11ဒီအောက်မွေးပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စက်တဘာလ17ရက်ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီ25နှစ်ပြည့်ဒီအောက်မွေးပွဲအခမ်းအနားကို American ပြည်ထောင်စုတွားမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်ဒီလေးလေးနက်နက်အောက်မွေးသတိရကြတဲ့အချိန်အခါမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့အခုနှစ်အခမ်းအနားကတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အခြေအနေတည်းရလဲဖြစ်နေပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးမွတ်စလင်မြို့တော်ဝန်ဇိုရန်မန်ဒါနီအနေနဲ့ဒီ ground zero မှာကျင်းပမယ်ဒီအခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်ဖို့ချို့ကလည်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကမြို့တော်ဝန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဒီရူဒီယူလီယာနီလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြို့တော်ဝန်မန်ဒါနီကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်มาဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသူတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အဓိကအာရုံစိုက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်မွတ်စလင်တွေဒီစံချိန်တင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဒီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးပြောကြားနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC သတင်းတောက်နာရာတော့ဖစ်ရဲ့သတင်းကို BBC ကမတီတာနယ်ကပြောပြထားတာကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာတော်တာစင်ကြီးပါ။
3: ညကအခုခေတ်ကာလအမေရိကန်မြေပေါ်မှာလူအသေးအပြောက်အများဆုံးပြပတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာပါ။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစင်တာနဲ့အထိမ့်ပတ်နေရာဟာပြန်လည်တိဆောက်ဖို့နဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မသွားဖို့ကတိပြုထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနေ့မှာအယ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့ဝင်တွေကခီးသည်တင်လေယာဉ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီးအထက်ပေါင်း130မြင့်နဲ့အမှွာမျောစင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလူ3000နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျန်နေတဲ့အစိတ်ဖုံမှုန့်တွေရှုမိရာကနေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာလူထောင်ပေါင်းချီထပ်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကျောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။လူတွေရဲ့ဘဝတွေရောပြည်ရင်းပြည်ပ policy တွေပါပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားမွတ်စလင်တွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားလာကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး25နှစ်ကြာကာလအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားမွတ်စလင်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေစံချိန်တရားလောက်အောင်တိုးလာတယ်လို့လူခွင့်ရေးအုပ်စုတွေကဆိုပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာပထမဆုံးမွတ်စလင်မျိုးတော်ဝန်ခန့်အပ်ခံရပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတချို့တွေ့ရပေမဲ့လက်ရာရင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေတိုးလာနေပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းညူယောက်မြို့ရော်ဝန်ဖြစ်ခဲ့သူရူဒီဂျူလီယန်နာကလက်ရှိမြို့ရော်ဝန်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ
4: ် They want to dominate
5: သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစိုးခြင်းနေတာပါတယ
3: ်ဒီလိုပြောဆို
6: 3 kids
7: ကျွန်တော်မှာကလေး3ယောက်ရှိပါတယ်ပါတယ
6: ် of Islam
7: စက်တင်ဘာ17လုံးကလေးရင်ပြန်ပြီးတွေကဘာသာရေးကိုလည်းပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားပြီးမှမျောစင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းတယောက်နဲ့တယောက်စေဝန်းကွဲမှုတွေဖြစ်အောင်အစ္စလမ်ဘာသာပြန်ပေးဆွဲခံထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ
3: ်ဘော်ဒါကွဲလွဲနေမှုတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့ကခက်ခဲနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ဒါတော့9/11လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားတဲ့နယူးယောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့9/11ဒီ25နှစ်ပြည့်အောက်မွေးပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းပါတော်ရရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီဘတ်တော်ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိပါအောင်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
8: ါ Svete mise na ovu 24tu nedelju kroz godinu u današnjem evanđelju Isus nas podsjeća koliko su važne vjera zahvalnost i prepoznavanje Božje prisutnosti u našem životu. Dok se okupljamo oko oltara, otvorimo svoja srca Božoj riječi i zahvalimo Gospodinu za sve darove koje svakodnevno primamo. Svetu misu prenosimo iz crkve Svetog Nikole Tavlića u St. John's Parku. Ostanite s nama u molitvi i zajedništvu. Počinje prijenos Svete mise.